0: Radijo klubas 99,4 FM.
1: Nebūk abejingas. Tavo veiksmai gali padėti. Tavo dėmesys gali išgelbėti gyvybę. Tu esi pavyzdys, kurį mato tavo vaikai, draugai ir kaimynai. Jei girdi ar matai, kad kažkam reikia tavo pagalbos, nebejok.

0: Radio klubas 99,4 FM.
1: Nebūk abejingas. Tavo veiksmai gali padėti. Tavo dėmesys gali išgelbėti gyvybę. Tu esi pavyzdys, kurį mato tavo vaikai, draugai ir kaimynai. Jei girdi ar matai, kad kažkam reikia tavo pagalbos, nebejok.

0: Radio klubo žinios.
1: Beveik pusė Lietuvos jaunimo artimiausių 5 metų finansinių prioritetų laiko nuosavo būsto įsigijimą. Tačiau tarp noro turėti savo namus ir jų raktų kišenėje paprastai praeina daugiau laiko. Seb banko duomenimis vidutinis pirmo būsto paskolą Lietuvoje imantis klientas yra 35 metų amžiaus, tad 5 metai gali būti ne tiek terminas, per kurį būtina įsigyti būstą, kiek laikas skirtas pasiruošti tokiam sprendimui. Baltijos šalių jaunimo tyrimo duomenimis 49% 18-29 metų Lietuvos gyventojų būsto įsigijimą nurodo kaip pagrindinį artimiausių 5 metų finansinį tikslą. Tuo metu 30% prioritetą teikia kelionėms, 24% reguliariam investavimui. Būstas pirmoje vietoje išlieka visose jaunimo amžiaus grupėse. Tarp 18-24 metų respondentų jį pasirinko 46%. 25-29 metų amžiaus grupėje 52% apklaustųjų. Nuosavas būstas jaunam žmogui dažnai reiškia kur kas daugiau nei nekilnojamą turtą. Tai savarankiškumas, saugumas, galimybė kurti savo gyvenimą ir šeimos ateitį. Todėl natūralu, kad šis tikslas išlieka svarbus net ir tada, kai būsto kainos, pradinio įnašo dydis ar kasdienės išlaidos kelia vis daugiau iššūkių, sako Seb banko asmeninių finansų ekspertė Sigita Strockytė Varnė. Vis dėlto jie atkreipia dėmesį, kad tikslas turėti nuosavus namus dažnai atsiranda anksčiau nei galimybė jį gyvendinti. Todėl 5 metų perspektyva neretai yra pernelyg optimistinė. Seb duomenimis tipinis pirmo būsto paskolą laimantis banko klientas yra 35 metų amžiaus žmogus. Vidutinė tokio kliento paskolos suma sudaro 118 tūkstančių eurų. Šie skaičiai primena, kad noras turėti būstą ir pasirengimas jį įsigyti nėra tas pats. Būstas į jaunų žmonių tikslų sąrašą patenka gerokai anksčiau, nei žmogus pats tampa finansiškai pasirengęs jį įgyti. Galima būstą laikyti svarbiausiu savo 5 metų tikslu. Tačiau tam, kad šis tikslas taptų realus, reikia ne tik sukaupti pradinį įnašą. Svarbu turėti pakankamai stabilių pajamų. Įvertinti ilgalaikius įsipareigojimus, suprasti, kokio būsto iš tikrųjų reikia, sako Sigita Strockytė Varnė. Pasak ekspertės, būsto pirkimas neturėtų tapti varžybomis, kuriuose svarbiausia kuo greičiau pasirašyti paskolos sutartį, ypač jaunam žmogui, kuris dar tik kuria savo savarankišką gyvenimą. Keli papildomi metai nuomos gali būti neprarastas laikas, o galimybė geriau suprasti savo poreikius. Sigitos Strockytės Varnės teigimu, galvojant apie nuosavą būstą, svarbiausia pradėti ne nuo skelbimų portalų, o nuo savo finansinės situacijos vertinimo. Pirmasis tikslas turėtų būti aiškumas, kiek pajamų gaunama, kiek jų skiriama būtinoms išlaidoms, kokią sumą realu reguliariai atsidėti, kokio pradinio įnašo reikėtų planuojamam būstui. Planuojant įsigyti būstą taip pat svarbu įvertinti ne tik jo kainą ir pradinį įnašą. Reikšmingą dalį biudžeto sudaro ir būsto įrengimo, remonto, draudimo, komunalinių paslaugų, transporto bei nenumatytų išlaidų kaštai. Todėl prieš prisimant ilgalaikius finansinius įsipareigojimus verta išlaikyti finansinę pagalvę. Santaupas, kurios padėtų netikėtai sumažėjus pajamoms ar atsiradus papildomų išlaidų. Taip pat naudinga įsivertinti, ar būsto paskolos įmoka leistų išsaugoti galimybę ne tik padengti kasdienės išlaidas, bet ir toliau taupyti bei siekti kitų finansinių tikslų. Jauniems žmonėms svarstantiems apie nuosavą būstą, Seb ekspertė rekomenduoja pradėti nuo kelių paprastų veiksmų. Pirmiausia, įsivertinti pajamas ir reguliarias išlaidas, aiškus biudžetas padeda suprasti realias taupimo galimybes. Tuomet patartina nusistatyti pradinio įnašo sumos tikslą ir numatyti per kiek laiko jį būtų galima sukaupti. Svarbiausia – taupyti reguliariai. Net jei pradžioje didedamos sumos bus nedidelės, nuoseklus taupimas suformuos gerus įpročius, kurie yra geros finansinės sveikatos pagrindas, patarė ekspertė. Ji taip pat atkreipė dėmesį, kad kaupiant lėšas pradiniam būsto paskolos įnašui, reikėtų vengti perteklinių trumpalaikių finansinių įsipareigojimų, kurie galėtų turėti įtakos kredito istorijai ir mažinti skolinimosi būstų galimybės. Galiausiai reikėtų tartis su specialistais. Neretai, kad nors pirkdami vadovaujamės emocijomis, tačiau būsto paskola yra ilgalaikis įsipareigojimas, kuris turėtų būti paremtas realiomis finansinėmis galimybėmis.
0: Radio klubo žinios.

0: Radio klubo žinios.
1: Beveik pusė Lietuvos jaunimo artimiausių 5 metų finansinių prioritetų laiko nuosavo būsto įsigijimą. Tačiau tarp noro turėti savo namus ir jų raktų kišenėje paprastai praeina daugiau laiko. Seb banko duomenimis vidutinis pirmo būsto paskolą Lietuvoje imantis klientas yra 35 metų amžiaus. Tad 5 metai gali būti ne tiek terminas, per kurį būtina įsigyti būstą, kiek laikas skirtas pasiruošti tokiam sprendimui. Baltijos šalių jaunimo tyrimo duomenimis 49% 18-29 metų Lietuvos gyventojų būsto įsigijimą nurodo kaip pagrindinį artimiausių 5 metų finansinį tikslą. Tuo metu 30% prioritetą teikia kelionėms, 24% reguliariam investavimui. Būstas pirmoje vietoje išlieka visose jaunimo amžiaus grupėse. Tarp 18-24 metų respondentų jį pasirinko 46%. 25-29 metų amžiaus grupėje 52% apklaustųjų. Nuosavas būstas jaunam žmogui dažnai reiškia kur kas daugiau nei nekilnojamą į turtą. Tai savarankiškumas, saugumas, galimybė kurti savo gyvenimą ir šeimos ateitį. Todėl natūralu, kad šis tikslas išlieka svarbus net ir tada, kai būsto kainos, pradinio įnašo dydis ar kasdienės išlaidos kelia vis daugiau iššūkių. Sako Seb banko asmeninių finansų ekspertė Sigita Strockytė Varnė. Vis dėlto jie atkreipia dėmesį, kad tikslas turėti nuosavus namus dažnai atsiranda anksčiau nei galimybė jį gyvendinti. Todėl 5 metų perspektyva neretai yra pernelyg optimistinė. Seb duomenimis tipinis pirmo būsto paskolą laimantis banko klientas yra 35 metų amžiaus žmogus. Vidutinė tokio kliento paskolos suma sudaro 118 tūkstančių eurų. Šie skaičiai primena, kad noras turėti būstą ir pasirengimas jį įsigyti nėra tas pats. Būstas į jaunų žmonių tikslų sąrašą patenka gerokai anksčiau, nei žmogus pats tampa finansiškai pasirengęs jį įgyti. Galima būstą laikyti svarbiausiu savo 5 metų tikslu. Tačiau tam, kad šis tikslas taptų realus, reikia ne tik sukaupti pradinį įnašą. Svarbu turėti pakankamai stabilių pajamų. Įvertinti ilgalaikius įsipareigojimus, suprasti, kokio būsto iš tikrųjų reikia. Sako Sigita Strockytė Varnė. Pasak ekspertės, būsto pirkimas neturėtų tapti varžybomis, kuriuose svarbiausia kuo greičiau pasirašyti paskolos sutartį. Ypač jaunam žmogui, kuris dar tik kuria savo savarankišką gyvenimą. Keli papildomi metai nuomos gali būti neprarastas laikas, o galimybė geriau suprasti savo poreikius. Sigitos Strockytės Varnės teigimu, galvojant apie nuosavą būstą, svarbiausia pradėti ne nuo skelbimų portalų, o nuo savo finansinės situacijos vertinimo. Pirmasis tikslas turėtų būti aiškumas, kiek pajamų gaunama, kiek jų skiriama būtinoms išlaidoms, kokią sumą realu reguliariai atsidėti, kokio pradinio įnašo reikėtų planuojamam būstui. Planuojant įsigyti būstą taip pat svarbu įvertinti ne tik jo kainą ir pradinį įnašą. Reikšmingą dalį biudžeto sudaro ir būsto įrengimo, remonto, draudimo, komunalinių paslaugų, transporto bei nenumatytų išlaidų kaštai. Todėl prieš prisimant ilgalaikius finansinius įsipareigojimus verta išlaikyti finansinę pagalvę. Santaupas, kurios padėtų netikėtai sumažėjus pajamoms ar atsiradus papildomų išlaidų. Taip pat naudinga įsivertinti, ar būsto paskolos įmoka leistų išsaugoti galimybę ne tik padengti kasdienės išlaidas, bet ir toliau taupyti bei siekti kitų finansinių tikslų. Jauniems žmonėms svarstantiems apie nuosavą būstą, Seb ekspertė rekomenduoja pradėti nuo kelių paprastų veiksmų. Pirmiausia, įsivertinti pajamas ir reguliarias išlaidas, aiškus biudžetas padeda suprasti realias taupimo galimybes. Tuomet patartina nusistatyti pradinio įnašo sumos tikslą ir numatyti per kiek laiko jį būtų galima sukaupti. Svarbiausia taupyti reguliariai. Net jei pradžioje atidedamos sumos bus nedidelės, nuoseklus taupimas suformuos gerus įpročius, kurie yra geros finansinės sveikatos pagrindas, patarė ekspertė. Ji taip pat atkreipė dėmesį, kad kaupiant lėšas pradiniam būsto paskolos įnašui reikėtų vengti perteklinių trumpalaikių finansinių įsipareigojimų, kurie galėtų turėti įtakos kredito istorijai ir mažinti skolinimosi būstų galimybes. Galiausiai reikėtų tartis su specialistais. Neretai, kad nors pirkdami vadovaujamės emocijomis, tačiau būsto paskola yra ilgalaikis įsipareigojimas, kuris turėtų būti paremtas realiomis finansinėmis galimybėmis.
0: Radio klubo žinios.

0: Radio klubas 99,4 FM.
1: Nebūk abejingas. Tavo veiksmai gali padėti. Tavo dėmesys gali išgelbėti gyvybę. Tu esi pavyzdys, kurį mato tavo vaikai, draugai ir kaimynai. Jei girdi ar matai, kad kažkam reikia tavo pagalbos, nebejok.

0: Radio klubo žinios.
1: Beveik pusė Lietuvos jaunimo artimiausių 5 metų finansinių prioritetų laiko nuosavo būsto įsigijimą. Tačiau tarp noro turėti savo namus ir jų raktų kišenėje paprastai praeina daugiau laiko. Seb banko duomenimis vidutinis pirmo būsto paskolą Lietuvoje imantis klientas yra 35 metų amžiaus. Tad 5 metai gali būti ne tiek terminas, per kurį būtina įsigyti būstą, kiek laikas skirtas pasiruošti tokiam sprendimui. Baltijos šalių jaunimo tyrimo duomenimis 49% 18-29 metų Lietuvos gyventojų, būsto įsigijimą nurodo kaip pagrindinį artimiausių 5 metų finansinį tikslą. Tuo metu 30% prioritetą teikia kelionėms, 24% reguliariam investavimui. Būstas pirmoje vietoje išlieka visose jaunimo amžiaus grupėse. Tarp 18-24 metų respondentų jį pasirinko 46%. 25-29 metų amžiaus grupėje 52% apklaustųjų. Nuosavas būstas jaunam žmogui dažnai reiškia kur kas daugiau nei nekilnoja į turtą. Tai savarankiškumas, saugumas, galimybė kurti savo gyvenimą ir šeimos ateitį. Todėl natūralu, kad šis tikslas išlieka svarbus net ir tada, kai būsto kainos, pradinio įnašo dydis ar kasdienės išlaidos kelia vis daugiau iššūkių. Sako Seb banko asmeninių finansų ekspertė Sigita Strockytė Varnė. Vis dėlto jie atkreipia dėmesį, kad tikslas turėti nuosavus namus dažnai atsiranda anksčiau nei galimybė jį gyvendinti. Todėl 5 metų perspektyva neretai yra pernelyg optimistinė. Seb duomenimis tipinis pirmo būsto paskolą laimantis banko klientas yra 35 metų amžiaus žmogus. Vidutinė tokio kliento paskolos suma sudaro 118 tūkstančių eurų. Šie skaičiai primena, kad noras turėti būstą ir pasirengimas jį įsigyti nėra tas pats. Būstas į jaunų žmonių tikslų sąrašą patenka gerokai anksčiau, nei žmogus pats tampa finansiškai pasirengęs jį įgyti. Galima būstą laikyti svarbiausiu savo 5 metų tikslu. Tačiau tam, kad šis tikslas taptų realus, reikia ne tik sukaupti pradinį įnašą. Svarbu turėti pakankamai stabilių pajamų. Įvertinti ilgalaikius įsipareigojimus, suprasti, kokio būsto iš tikrųjų reikia. Sako Sigita Strockytė Varnė. Pasak ekspertės, būsto pirkimas neturėtų tapti varžybomis, kuriuose svarbiausia kuo greičiau pasirašyti paskolos sutartį. Ypač jaunam žmogui, kuris dar tik kuria savo savarankišką gyvenimą. Keli papildomi metai nuomos gali būti neprarastas laikas, o galimybė geriau suprasti savo poreikius. Sigitos Strockytės Varnės teigimu, galvojant apie nuosavą būstą, svarbiausia pradėti ne nuo skelbimų portalų, o nuo savo finansinės situacijos įvertinimo. Pirmasis tikslas turėtų būti aiškumas, kiek pajamų gaunama, kiek jų skiriama būtinoms išlaidoms, kokią sumą realu reguliariai atsidėti, kokio pradinio įnašo reikėtų planuojamam būstui. Planuojant įsigyti būstą taip pat svarbu įvertinti ne tik jo kainą ir pradinį įnašą. Reikšmingą dalį biudžeto sudaro ir būsto įrengimo, remonto, draudimo, komunalinių paslaugų, transporto bei nenumatytų išlaidų kaštai. Todėl prieš prisimant ilgalaikius finansinius įsipareigojimus verta išlaikyti finansinę pagalvę. Santaupas, kurios padėtų netikėtai sumažėjus pajamoms ar atsiradus papildomų išlaidų. Taip pat naudinga įsivertinti, ar būsto paskolos įmoka leistų išsaugoti galimybę ne tik padengti kasdienės išlaidas, bet ir toliau taupyti bei siekti kitų finansinių tikslų. Jauniems žmonėms svarstantiems apie nuosavą būstą, Seb ekspertė rekomenduoja pradėti nuo kelių paprastų veiksmų. Pirmiausia, įsivertinti pajamas ir reguliarias išlaidas, aiškus biudžetas padeda suprasti realias taupimo galimybes. Tuomet patartina nusistatyti pradinio įnašo sumos tikslą ir numatyti per kiek laiko jį būtų galima sukaupti. Svarbiausia taupyti reguliariai. Net jei pradžioje atidedamos sumos bus nedidelės, nuoseklus taupimas suformuos gerus įpročius, kurie yra geros finansinės sveikatos pagrindas, patarė ekspertė. Ji taip pat atkreipė dėmesį, kad kaupiant lėšas pradiniam būsto paskolos įnašui reikėtų vengti perteklinių trumpalaikių finansinių įsipareigojimų, kurie galėtų turėti įtakos kredito istorijai ir mažinti skolinimosi būstų galimybės. Galiausiai reikėtų tartis su specialistais. Neretai, kad nors pirkdami vadovaujamės emocijomis, tačiau būsto paskola yra ilgalaikis įsipareigojimas, kuris turėtų būti paremtas realiomis finansinėmis galimybėmis.
0: Radio klubo žinios.

0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.
1: Šiaulių dailės galerijoje veikia Latvijos menininkės Katės Aržanės instaliacijų ir piešinių paroda Ligmenyje. Mūsų genetinis ryšys su gamta įgimtas ir nenutraukiamas. Gamta tarsi kviečia, tarsi vilioja apkabinti medį, pasikalbėti su jūra ar tiesiog įkišti ranką į žemę. Kažką pajusti, kažkam atsiduoti. Tai darbo su savimi metas, kūrybinės energijos pliūpsnis. Reikia daryti tai, ką moki geriausiai, nes to nedaryti neįmanoma. Tai tarsi nesibaigiantis nėrimas. Kuo giliau neri, tuo labiau jaudina, sako Katė Seržanė. Menininkė gerai žinoma dėl gamtos, ypač vandens pasaulio įkvėptų kūrinių. Iš į pasaulį pasinėrė beveik nepastebimai. Parodoje Ligmenyje eksponuojamus kūrinius vienyje vandens paviršiaus paieškos, šių ieškojimų centre buvimo pojūtis, kurį Katė siekia užfiksuoti ir išplėtoti, atverdama kūrinį platesnėms interpretacijoms. Jos didelio formato anglies ir sepijos piešiniuose perteikiamos vandens vibracijos, vėjo ir šviesos prisilietimai prie paviršiaus, jo judėjimas, tekmė ir ritmas, kūriniai tikslus įtaigus subtiliai išjausti. Parodoje taip pat eksponuojami mažesni mišrios technikos darbai, vaizduojantis gyvenimą prie vandens, virš jo ir ant jo, tarp jų ir pavieniai žuvų piešiniai. Tačiau pasinėrus į žuvų pasaulį ir vandenį, be kurio jos negali gyventi, menininkė atsidūrė kur kas gilesniuose vandenyse, tiek tiesioginė, tiek perkeltinė prasme. Nors Katė yra tradicinės grafikos kūrėja, jos meninės ambicijos dažnai peržengia šios disciplinos ribas ir apima performansą. Piešdama jį jaučiasi lyg žuvis vandenyje. Šiaulių dailės galerijoje veikia Antano Visockio jubiliejinė retrospektyvinė paroda Didieji grįžulo ratai. Daugelį metų metinėse Šiaulių dailininkų parodose Antano Visockio akvarelė sublikėdavo šios jau retos meno technikos privalumais, tačiau tai individualizuota, daugelį metų šlifuota ir išgryninta puantilizmo ir grafikos, tapybos ir kryptingo apmąstymų simbiozė. Joje maksimaliai raiškiai įsibūtina Antano prigimtis ir jo regimas bei išgyvenamas pasaulis. Tai trokštama pasaulio vizija, kurie svarbiausia kosmologinio beribiškumo nuojauta, skaidri žiūra, spalvinis būties džiugesys ir melodingas draugiškas dangaus kliautas, sako menotyrininkas Virginijus Kinčinaitis.
0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.

0: informaciją apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.
1: Fotografijos muziejuje Vilniaus gatvė 140 Šiauliai veikia paroda Virgilijus Šonta. Atsakymas mano draugė plaikstosi vėjyje. Parodos kuratoriai Margarita Matulytė ir Gintaras Česonis šių metų pavasarį ir vasaros pradžioje Lietuvos nacionalinio dailės muziejaus nacionalinėje dailės galerijoje pristatė pirmąją išskirtinės apimties Virgilijus Šontos retrospektyvinę kūrybos parodą, suteikiančią galimybę pažvelgti slepiningą nepaprastai jautraus dramatiško likimo menininko asmenybę. Vėliau parodos fragmentai buvo eksponuoti Kauno fotografijos galerijoje, iš ten atkeliavo į Šiaulius fotografijos muziejų. Parodą kuratoriai rengė bendradarbiaudami su menininko šeima ir Kauno fotografijos galerija. Joje pirmą kartą kūriniai surinkti iš visų svarbiausių kolekcijų, tarp kurių yra ir reikšminga fotografijos muziejaus rinkinio dalis. Parodos pavadinimas pasiskolintas iš 1962 metais sukurtos Bobo Dylano dainos Blowing in the Wind priedainio. Egzistencinius ir pilietinius klausimus kelianti daina tapo kovotojų už pilietinės teisės himnu. Jo žodžiai primena, kad atsakymai svarbiausius klausimus dažnai nėra nei paprasti, nei galutiniai. Jie lieka klesti istorijoje, atmintyje, asmeninėse patirtyse. Fotografas Virgilijus Šonta gyveno visuomenėje, kurios socialinės normas diktavo represyvi sovietinė sistema. Savo kūryboje menininkas tyrinėjo kasdienybę, tikrino institucinių ir asmeninių ribų tvarumą, ieškojo būdų išlikti savimi ideologinio spaudimo sąlygomis. Jo gyvenimo ir kūrybos kelias driekėsi tarp oficialių institucijų reikalavimų ir individualių pasirinkimų, tarp nutilėjimų, slepiamos tapatybės ir vidinės laisvės siekio. Sovietinė santvarka lėmė daugelį Šontos neišsikalbėjimų ir slepinių. Fotografo biografija gaubė neatsakyti klausimai. KGB šešėlis, sudėtingas santykis su savo tapatybe ir tragiška gyvenimo baigtis. Menininkas buvo nužudytas sulaukęs 40 metų. Nepaisant trumpo gyvenimo, Virgilijus Šonta paliko didelį ir įvairialypį kūrybinį palikimą. Jo fotografijoms būdinga melancholiška nuotaika, jautrus žmogaus stebėjimas, archaiškas ryšys su gamta ir ekscentriškas santykis su aplinka. Menininko darbuose susilieja dokumentinis žvilgsnis eksperimentas, subtili fotografijos estetika. Šonta išlieka paradoksalus, nenuspėjamas ir iki galo neįmenamas autorius. Jo kūryba ne tik liudija sovietmečio žmogaus būseną, bet ir kelia universalius klausimus apie laisvę, tapatybę, vienatvę, visuomenės normas bei individuo atsparumą sistemai. Retrospektyvoje ir ją lydinčiame kataloge buvo išskirtos pagrindinės menininko kūrybos ir biografijos gairės. Analoginės fotografijos raiška, studijos ir kūrybos pradžia Kauno Politechnikos institute, dalyvavimas Lietuvos fotografijos meno draugijos veikloje, jo gyvenimą lydėjęs KGB fonas, slepiama LGBTQ+ tapatybė, Jungtinių Amerikos valstijų pilietybė ir kelionės į šalį, kurią jis laikė sava. Paroda kviečia pažvelgti į Virgilijaus Šontos kūrybą kaip į daugiabriaunę menininko epochos ir asmeninės laisvės istoriją. Jo gyvenime gausų paslapčių, galvosūkių ir tarp eilučių slypinčių nuorodų. Atsakymai į daugelį klausimų, kaip ir Bobo Dylano dainoje, vis dar plaikstosi vėjyje.
0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.

0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.
1: Šiaulių istorijos muziejuje Aušros alėja 47 Šiauliuose veikia paroda Praeities dėlionė – archeologinė Šiaulių dvaro paslaptis. 1589 metais Lietuvos didžiojoje kunigaikštystėje buvo suformuota Šiaulių ekonomija, skirta prūpinti didžiojo kunigaikščio dvarą. Nuo 16 iki 18 amžiaus Šiaulių dvarą valdė Radvilų ir Sapiegų giminės Antanas Tyzenhauzas, o jo pastatai buvo nuolat griaunami ir atstatomi. Po trečiojo abiejų tautų respublikos padalijimo 1795 metais dvaras atiteko Platonui Zubovui, o nuo tada iki 20 amžiaus pradžios liko Zubovų šeimos valdose. Šiaulių dvaro sodyba dar vadinama Didždvariu. Apima rūmus, virtuvės pastatą, parką ir arklidžių liekanas. Nuo 1997 metų čia vykdyti archeologiniai tyrimai, per kuriuos tirta rūmų aplinka, arklidžių vieta, dvaro gatvė 83, parkas ir teritorija prie Aušros alėjos. Ištirtas 533 kvadratinių metrų plotas, žvalgyta 10,5 tūkstančio kvadratinių metrų. Lokalizuota 11, 17, 20 amžiaus pradžios pastatų liekanų. Surinkta daugiau nei 8 tūkstančiai radinių bei gausi zooarcheologinė medžiaga, atskleidžianti dvaro kasdienybę. Visa tai padėjo nustatyti dvaro ribas. Parodoje Praeities dėlionė – archeologinė Šiaulių dvaro paslaptis. Apžvelgiama dvaro architektūra ir dekoras, eksponuojami kasdieniai daiktai, asmeniniai aksesuarai ir mados detalės. Leidžia pažvelgti į dvaro kultūrą iš arčiau. Kaip gyveno jo gyventojai, kuo puošėsi, ką vertino, kokie buvo jų mitybos ypatumai.
0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.

0: Radio klubo žinios.
1: Beveik pusė Lietuvos jaunimo artimiausių 5 metų finansinių prioritetų laiko nuosavo būsto įsigijimą. Tačiau tarp noro turėti savo namus ir jų raktų kišenėje paprastai praeina daugiau laiko. Seb banko duomenimis vidutinis pirmo būsto paskolą Lietuvoje imantis klientas yra 35 metų amžiaus. Tad 5 metai gali būti ne tiek terminas, per kurį būtina įsigyti būstą, kiek laikas skirtas pasiruošti tokiam sprendimui.

0: Baltijos šalių jaunimo tyrimo duomenimis 49% 18-29 metų Lietuvos gyventojų būsto įsigymą nurodo kaip pagrindinį artimiausių 5 metų finansinį tikslą. Tuo metu 30% prioritetą teikia kelionėms, 24% reguliariam investavimui. Būstas pirmoje vietoje išlieka visose jaunimo amžiaus grupėse. Tarp 18-24 metų respondentų jį pasirinko 46%. 25-29 metų amžiaus grupėje 52% apklaustųjų. Nuosavas būstas jaunam žmogui dažnai reiškia kur kas daugiau nei nekilnojamąjį turtą. Tai savarankiškumas, saugumas, galimybė kurti savo gyvenimą ir šeimos ateitį. Todėl natūralu, kad šis tikslas išlieka svarbus net ir tada, kai būsto kainos, pradinio įnašo dydis ar kasdienės išlaidos kelia vis daugiau iššūkių. Sako Seb Banko asmeninių finansų ekspertė Sigita Strockytė Varnė. Vis dėlto jie atkreipė dėmesį, kad tikslas turėti nuosavus namus dažnai atsiranda anksčiau nei galimybė jį gyvendinti. Todėl 5 metų perspektyva neretai yra pernelyg optimistinė. Seb duomenimis, tipinis pirmo būsto paskolą imantis banko klientas yra 35 metų amžiaus žmogus. Vidutinė tokio kliento paskolos suma sudaro 118 tūkstančių eurų. Šie skaičiai primena, kad noras turėti būstą ir pasirengimas jį įsigyti nėra tas pats. Būstas į jaunų žmonių tikslų sąrašą patenka gerokai anksčiau, nei žmogus pats tampa finansiškai pasirengęs jį įgyti. Galima būstą laikyti svarbiausiu savo 5 metų tikslu. Tačiau tam, kad šis tikslas taptų realus, reikia ne tik sukaupti pradinį įnašą. Svarbu turėti pakankamai stabilių pajamų, įsivertinti ilgalaikius įsipareigojimus, suprasti, kokio būsto iš tikrųjų reikia. Sako Sigita Strockytė Varnė. Pasak ekspertės, būsto pirkimas neturėtų tapti varžybomis, kuriuose svarbiausia kuo greičiau pasirašyti paskolos sutartį. Ypač jaunam žmogui, kuris dar tik kuria savo savarankišką gyvenimą. Keli papildomi metai nuomos gali būti neprarastas laikas, o galimybė geriau suprasti savo poreikius. Sigitos Strockytės Varnės teigimu, galvojant apie nuosavą būstą, svarbiausia pradėti ne nuo skelbimų portalų, o nuo savo finansinės situacijos įvertinimo. Pirmasis tikslas turėtų būti aiškumas, kiek pajamų gaunama, kiek jų skiriama būtinoms išlaidoms, kokią sumą realu reguliariai atsidėti, kokio pradinio įnašo reikėtų planuojamam būstui. Planuojant įsigyti būstą, taip pat svarbu įvertinti ne tik jo kainą ir pradinį įnašą. Reikšmingą dalį biudžeto sudaro ir būsto įrengimo, remonto, draudimo, komunalinių paslaugų, transporto bei nenumatytų išlaidų kaštai. Todėl prieš prisiimant ilgalaikius finansinius įsipareigojimus, verta išlaikyti finansinę pagalvę, santaupas, kurios padėtų netikėtai sumažėjus pajamoms ar atsiradus papildomų išlaidų. Taip pat naudinga įsivertinti, ar būsto paskolos įmoka leistų išsaugoti galimybę ne tik padengti kasdienės išlaidas, bet ir toliau taupyti bei siekti kitų finansinių tikslų. Jauniems žmonėms svarstantiems apie nuosavą būstą, Seb ekspertė rekomenduoja pradėti nuo kelių paprastų veiksmų. Pirmiausia, įsivertinti pajamas ir reguliarias išlaidas, aiškus biudžetas padeda suprasti realias taupimo galimybes. Tuomet patartina nusistatyti pradinio įnašo sumos tikslą ir numatyti, per kiek laiko jį būtų galima sukaupti. Svarbiausia – taupyti reguliariai. Net jei pradžioje atidedamos sumos bus nedidelės, nuoseklus taupimas suformuos gerus įpročius, kurie yra geros finansinės sveikatos pagrindas, patarė ekspertė. Ji taip pat atkreipė dėmesį, kad kaupiant lėšas pradiniam būsto paskolos įnašui, reikėtų vengti perteklinių trumpalaikių finansinių įsipareigojimų, kurie galėtų turėti įtakos kredito istorijai ir mažinti skolinimosi būstų galimybes. Galiausiai reikėtų tartis su specialistais. Neretai, ką nors pirkdami, vadovaujamės emocijomis, tačiau būsto paskola yra ilgalaikis įsipareigojimas, kuris turėtų būti paremtas realiomis finansinėmis galimybėmis.
1: Radio klubo žinios.

0: Informaciją apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.
1: Galerija Laiptai kviečia į renginių ciklą Kultūrinis Litvakų peizažas. Spalio 18 dieną 18 val. Šiaulių Šventojo Jurgio bažnyčia Kražių gatvė 17. Čia vyks festivalio uždarimo koncertas Kelionės vadovas į Nikaragvą. Dalyvauja Vilniaus savivaldybės choras Jauna muzika. Solistas Gleb Pišnek. Koncerto meno vadovas ir dirigentas Vaclovas Augustinas. Spalio 22 dieną 18 val. Galerijoje Laiptai vyks paskaita ir Kamilės Rupeikaitės monografija Tarp tikrovės ir atminties. Smuikininkas Danielius Pomerancas. Dalyvauja Kamilė Rupeikaitė, Lietuvos muzikos ir teatro akademijos, muzikologijos katedros docentė, humanitarinių mokslų daktarė. Lapkričio 25 dieną 18 val. Leidinio žydų tautodailė šiuolaikinėje Lietuvoje pristatymas. Šiaulių kultūros centro galerija Laiptai, Žemaitės gatvė 84. Organizatorių Šiaulių kultūros centras, partneris Josefo Achrono muzikos festivalis, finansuoja Šiaulių miesto savivaldybė ir Lietuvos kultūros taryba.
0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.

0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.
1: Kviečia valstybinis Šiaulių dramos teatras. Spalio 2 dieną 18.30 tragikomedija Skraidantis Travolta. Spektaklis Skraidantis Travolta pasiilgusiems sodrių aktorinių vaidmenų ir gerų istorijų. Tai traukiantis švelniai ironiją ir humoru persmelktas pasakojimas apie kiekvieno mūsų dedamas ar nededamas pastangas gyventi savo, o ne aplinkybių primestą gyvenimą. Spektaklį pristato jauna teatro kūrėjų komanda iš kaimyninės Latvijos. Režisierius Tom Streinis spektakliui Šiauliuose neatsitiktinai pasirinko šiuolaikinio Latvių autoriaus Artūro Dicio pjesę, kurios tema, kaip teigia režisierius, yra vienodai aktuali ir suprantama tiek Latvijos, tiek Lietuvos publikai. Pjesė pasakoja apie tokaus kaimelio gyventojus, kurių kasdienybės kęsta asmeninėse peripetijose. Kasdieninės kalbos, sodrių dialogų, humoro prisodrinta pjesė nukelia į mažą visų užmirštą kaimelį, kurio gyventojai, nebandydami nieko keisti ar keistis patys, stumia vienai kitą panašias dienas. Pasakojimo centre jaunas vaikinas vardu Travolta, kuri kaime dėl jo uždaro būdo ir keistų įpročių daugelis laiko tiesiog tranktu. Be kitų keistinybių Travolta turi niekam nesuprantama, pavojinga ir rodos visiškai beprasmi hobi – netikėtai šokti priešais pro kaimą lekiantį automobilį. Vieną dieną šis atrodytų iki absurdo kvailas užsiėmimas patraukia žurnalistų dėmesį. Įvykiai pasisuka labai netikėta linkme. Atrodo, kad Travolta, kaip ir visi kiti veikėjai, yra nuolankiai susitaikę su savo likimu, tačiau iš tikrųjų savyje jis nešiojasi didžiulę šeimos paslaptį, kurią atskleidus tampa akivaizdu, kad po šiurkštoku pjesės paviršiumi slepiasi sukrečianti meilės kaltės jos atpirkimo tragedija. Travolta tai tarsi Latvijos Forrestas Gampas, kuris net pačiomis nepalankiausiomis aplinkybėmis bando ieškoti išeities. Spalio 3 dieną 18 valandą dviejų dalių detektyvas Puaro. Mažo miestelio ramybė sudrumšė kraupi žmogžudystė. Savo namuose randamas nužudytas garbingas miestelio turtuolis. Kas galėjo įvykdyti šį nusikaltimą? Kokie žmogžudystės motyvai? Kam galėjo užkliūti visų mėgstamas miestelio džentelmenas? Pradėjus aiškintis žmogžudystės aplinkybės, į paviršių pradeda kilti daugybė netikėtų dalykų ir detalių. Slapti meilės ryšiai, šantažas, apkalbos, asmeninės paslaptis. Tokioje painiavoje nepasiklysti gali tik pats garsiausias literatūros pasaulio detektyvas genialusis Erkiulis Puaro. Taigi miestelėje netikėtai, bet kaip visada pačiu reikalingiausiu metu pasirodžius Puaro, pamažu ima ryškėti nusikaltimo vaizdas. Spektaklyje klaidi žmogžudystės narpliojimo istorija pasakojama miestelio gydytojo Džiugo Šeparo akimis. O visus scenos įvykius akilai stebi daktaro motino žvilgsnis. Puaro švituoja tarp tikrovės ir fikcijos, nuobodžiaujančių, smurtaujančių žmonių vaizdavimo ir jų vaizduotės. Iš pažiūros niūri aplinka, kraupus įvykiai spektaklyje priimami kaip fikcija, kurios pagalba galima kalbėti apie mūsų dabartinės visuomenės neveiklumą, uždarumą, nuobodulį. Tokia visuomenė tampa gera terpė smurtui tiek fiziniam, tiek psichologiniam, tiek prieš save patį ar menamą priešą. Pasak detektyvų tyrinėtojo eseisto Ernesto Parulskio, detektyvinė literatūra yra vienas sąžiningiausių antropologinių literatūros žanrų. Norint susukti gerą kriminalinį siužetą, kuris privalo būti fiktyvus, autorius priverstas išgalvojimą kompensuoti realybę. Tai duoda netikėtos naudos. Skaitydamas ypač mažesnių šalių detektyvus, faktiškai gauni tiksliausią to šalies pjūvį – tiek turistinį, tiek antropologinį, tiek socialinį, tiek ekonominį. Režisierius Gildas Aleksa Puaro mitologemą pritaiko prie lietuviškojo mentaliteto. Pasakoja istoriją apie nedidelio Lietuvos miestelio, mažo žmogaus didelį nužmogėjimą. Visos problemos išsprendžiamos, bet ar tokiu būdu nesukuriamos naujos, klausia spektaklio kūrėjai.
0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.

0: Radijo klubas 99,4 FM.
1: Nebūk abejingas. Tavo veiksmai gali padėti. Tavo dėmesys gali išgelbėti gyvybę. Tu esi pavyzdys, kurį mato tavo vaikai, draugai ir kaimynai. Jei girdi ir matai, kad kažkam reikia tavo pagalbos, nebejok.

0: Radio klubo žinios.
1: Beveik pusė Lietuvos jaunimo artimiausių 5 metų finansinių prioritetų laiko nuosavo būsto įsigijimą. Tačiau tarp noro turėti savo namus ir jų raktų kišenėje paprastai praeina daugiau laiko. Seb banko duomenimis vidutinis pirmo būsto paskolą Lietuvoje imantis klientas yra 35 metų amžiaus, tad 5 metai gali būti ne tiek terminas, per kurį būtina įsigyti būstą, kiek laikas skirtas pasiruošti tokiam sprendimui. Baltijos šalių jaunimo tyrimo duomenimis 49% 18-29 metų Lietuvos gyventojų, būsto įsigijimą nurodo kaip pagrindinį artimiausių 5 metų finansinį tikslą. Tuo metu 30% prioritetą teikia kelionėms, 24% reguliariam investavimui. Būstas pirmoje vietoje išlieka visose jaunimo amžiaus grupėse. Tarp 18-24 metų respondentų jį pasirinko 46%. 25-29 metų amžiaus grupėje 52% apklaustųjų. Nuosavas būstas jaunam žmogui dažnai reiškia kur kas daugiau nei nekilnojama į turtą. Tai savarankiškumas, saugumas, galimybė kurti savo gyvenimą ir šeimą.

ateitį. Todėl natūralu, kad šis tikslas išlieka svarbus net ir tada, kai būsto kainos, pradinio įnašo dydis ar kasdienės išlaidos kelia vis daugiau iššūkių, sako Seb Banko asmeninių finansų ekspertė Sigita Strockytė Varnė. Vis dėlto jie atkreipė dėmesį, kad tikslas turėti nuosavus namus dažnai atsiranda anksčiau nei galimybė jį gyvendinti. Todėl 5 metų perspektyva neretai yra pernelyg optimistinė. Seb duomenimis, tipinis pirmo būsto paskolą imantis banko klientas yra 35 metų amžiaus žmogus. Vidutinė tokio kliento paskolos suma sudaro 118 tūkstančių eurų. Šie skaičiai primena, kad noras turėti būstą ir pasirengimas jį įsigyti nėra tas pats. Būstas į jaunų žmonių tikslų sąrašą patenka gerokai anksčiau, nei žmogus pats tampa finansiškai pasirengęs jį įgyti. Galima būstą laikyti svarbiausiu savo 5 metų tikslu. Tačiau tam, kad šis tikslas taptų realus, reikia ne tik sukaupti pradinį įnašą. Svarbu turėti pakankamai stabilių pajamų, įsivertinti ilgalaikius įsipareigojimus, suprasti, kokio būsto iš tikrųjų reikia. Sako Sigita Strockytė Varnė. Pasak ekspertės, būsto pirkimas neturėtų tapti varžybomis, kuriuose svarbiausia kuo greičiau pasirašyti paskolos sutartį. Ypač jaunam žmogui, kuris dar tik kuria savo savarankišką gyvenimą. Keli papildomi metai nuomos gali būti neprarastas laikas, o galimybė geriau suprasti savo poreikius. Sigitos Strockytės Varnės teigimu, galvojant apie nuosavą būstą, svarbiausia pradėti ne nuo skelbimų portalų, o nuo savo finansinės situacijos įvertinimo. Pirmasis tikslas turėtų būti aiškumas, kiek pajamų gaunama, kiek jų skiriama būtinoms išlaidoms, kokią sumą realu reguliariai atsidėti, kokio pradinio įnašo reikėtų planuojamam būstui. Planuojant įsigyti būstą taip pat svarbu įvertinti ne tik jo kainą ir pradinį įnašą. Reikšmingą dalį biudžeto sudaro ir būsto įrengimo, remonto, draudimo, komunalinių paslaugų, transporto bei nenumatytų išlaidų kaštai. Todėl prieš prisimant ilgalaikius finansinius įsipareigojimus verta išlaikyti finansinę pagalvę, santaupas, kurios padėtų netikėtai sumažėjus pajamoms ar atsiradus papildomų išlaidų. Taip pat naudinga įsivertinti, ar būsto paskolos įmoka leistų išsaugoti galimybę ne tik padengti kasdienės išlaidas, bet ir toliau taupyti bei siekti kitų finansinių tikslų. Jauniems žmonėms svarstantiems apie nuosavą būstą, Seb ekspertė rekomenduoja pradėti nuo kelių paprastų veiksmų. Pirmiausia, įsivertinti pajamas ir reguliarias išlaidas, aiškus biudžetas padeda suprasti realias taupimo galimybes. Tuomet patartina nusistatyti pradinio įnašo sumos tikslą ir numatyti, per kiek laiko jį būtų galima sukaupti. Svarbiausia taupyti reguliariai. Net jei pradžioje atidedamos sumos bus nedidelės, nuoseklus taupimas suformuos gerus įpročius, kurie yra geros finansinės sveikatos pagrindas, patarė ekspertė. Ji taip pat atkreipė dėmesį, kad kaupiant lėšas pradiniam būsto paskolos įnašui reikėtų vengti perteklinių trumpalaikių finansinių įsipareigojimų, kurie galėtų turėti įtakos kredito istorijai ir mažinti skolinimosi būstų galimybės. Galiausiai reikėtų tartis su specialistais. Neretai, ką nors pirkdami, vadovaujamės emocijomis, tačiau būsto paskola yra ilgalaikis įsipareigojimas, kuris turėtų būti paremtas realiomis finansinėmis galimybėmis. Radio klubo žinios.

0: Radio klubo žinios.
1: Pasak ekspertų, klaidinga manyti, kad finansiniai sukčiai dažniausiai taikosi tik į vyresnio amžiaus žmonės. Jaunimas aktyviai naudojasi socialiniais tinklais, greitai reaguoja į naujas galimybės, ieško papildomo uždarbio ar finansinių patarimų internete, todėl sukčiams tai tampa patogia erdvė veikti. Luminor banko sukčiavimo prevencijos skyriaus vadovas Mindaugas Kutkaitis sako, kad viena dažniausių jaunimui skirtų schemų – netikri darbo pasiūlymai. Jie plinta socialinių tinklų grupėse, susirašinėjimo programėlėse ar per tiesioginę žinutes. Tokiuose pasiūlymuose žadamas lankstus grafikas, darbas iš namų ir greitas atlygis, tačiau pareigos aprašomos miglotai. Jei siūloma uždirbti už pinigų pervedimą, sąskaitos patikrinimą, kortelės gavimą ar kitą neaiškę finansinę užduotį, tai labai rimtas pavojų signalas. Tokiais atvejais žmogus gali tapti vadinamuoju pinigų mulu, per jo sąskaitą gali būti pervedamos nusikalstamų būdų gautos lėšos, įspėja ekspertas. Įtarimą turėtų kelti ir prašymas pateikti asmens dokumento kopiją. Banko prisijungimo duomenis, atsidaryti naują sąskaitą sumokėti už tariamus mokymus. Teisėtas darbdavys tokių veiksmų neprašo ankstyvoje atrankos stadijoje, o darbo pasiūlymą visada galima patikrinti oficialioje įmonės svetainėje ar patikimuose darbo skelbimų portaluose. Kita dažna sukčių taktika – pažadai greitai uždirbti investuojant. Tokios žinutės gali pasirodyti TikTok, Instagram, Facebook ar Telegram grupėse. O jose dažnai kalbama apie kriptovaliutas, prekybą finansų rinkose, slaptą investavimo metodą. Sukčiai moka pateikti investavimą taip, kad jis atrodytų paprastas ir prieinamas kiekvienam. Jie rodo tariamus pelno pavyzdžius, pasakoja sėkmės istorijas, ragina pradėti nuo nedidelės sumos. Tačiau vėliau žmogus dažnai spaudžiamas įnešti

0: vis daugiau pinigų. O bandant juos atsiimti, atsiranda papildomi mokesčiai, patvirtinimai ar kitos kliūtis, pasakoja Luminor banko sukčiavimo prevencijos skyriaus vadovas. Socialiniuose tinkluose pažinčių platformos jaunimas gali susidurti ir su romantinėmis apgavystėmis. Jos prasideda nuo dėmesio, komplimentų, intensyvaus bendravimo, tačiau vėliau pokalbis pasisuka apie pinigus. Romantinis sukčiavimas nebūtinai atrodo kaip akivaizdus prašymas padėti nepažįstamam žmogui. Kartais sukčiai ilgai kuria pasitikėjimą, kalba apie bendrą ateitį, dalyjasi tariamomis problemomis arba pasiūlo kartu investuoti. Jei žmogus, kurio nesate sutikę, gyvai prašo pervesti pinigus, nupirkti dovanų kortelių ar nuslėpti mokėjimo paskirtį nuo banko, bendravimą reikėtų nutraukti, sako ekspertas. Sukčiai gali naudoti ir dirbtinio intelekto įrankius, kurti įtikinamas nuotraukas, sklandžiai rašyti žinutes ar net imituoti trumpus vaizdo skambučius. Todėl vien gražus profilis, taisyklinga kalba ar trumpas pokalbis vaizdu dar nėra patikimumo įrodymas. Dar viena socialiniuose tinkluose paplitusi apgaulė – paskyrų perėmimas. Sukčiai gali apsimesti draugu ar pažįstamu, atsiųsti nuorodą į konkursą, vaizdo įrašą, balsavimą, tarimą, pagalbos prašymą. Paspaudus nuorodą, suvedus prisijungimo duomenis, paskyra gali būti perimta. Perimta paskyra sukčiams yra labai vertinga, nes žinutės iš draugo atrodo patikimiau nei iš nepažįstamo žmogaus. Tada sukčiai gali kreiptis į kitus kontaktus, prašyti pinigų, siųsti naujas apgaulingas nuorodas, naudoti paskyrą kitoms schemoms, aiškina Mindaugas Kutkaitis. Riziką sumažinsite, naudodami stiprius skirtingus slaptažodžius, įjungę dviejų faktorių autentifikaciją ir niekada nevesdami prisijungimo duomenų puslapyje, į kurį patekote per netikėtai gautą nuorodą. Jei draugo žinutė atrodo keista, verta susisiekti su juo kitu kanalu ir pasitikslinti. Pasak Mindaugo Kutkaičio, daugumą sukčiavimo schemų vienyje spaudimas veikti greitai, pasinaudoti pasiūlymu, patvirtinti duomenis, atlikti mokėjimą ar niekam nepasakoti apie galimybę. Sukčiams reikia, kad sprendimą priimtumėte impulsyviai, todėl pirmiausia verta sustoti. Jei pasiūlymas ar prašymas kelia bent menkiausią abejonę, pasitarkite su artimaisiais, patikrinkite informaciją oficialiuose šaltiniuose. Niekada nesidalykite banko prisijungimais, slaptažodžiais ar kortelės duomenimis, pataria ekspertas.
1: Radio klubo žinios.

0: Radio klubas 99,4 FM.
1: Nebūk abejingas. Tavo veiksmai gali padėti. Tavo dėmesys gali išgelbėti gyvybę. Tu esi pavyzdys, kurį mato tavo vaikai, draugai ir kaimynai. Jei girdi ir matai, kad kažkam reikia tavo pagalbos, nebejok.

0: 10 years and providing us along with the Chrome browser for about 5 years. Users, once in their account system, starts to record everything what they did on the internet. And if you Google yourself, you can see what you will find about yourself on Google. Social medias, which you are member, pictures, forum site, which is your register, websites that you make share, you are likely to see them. So, second and third person can find your information and they can reach you as they wish without having to take any difficulty. I suggest you that don't use your real name and surname on social media and don't write all of your information correct. Sometimes when you Google yourself, you can see some result which is you don't like. If you don't want to see this, contact with that website and you should explain them why they don't have to share this new. Sometimes Google yourself is benefit. When you remember that, Google yourself and see what's happening.
1: Let's talk.
2: Imagine this crazy lady wearing a ball gown and having her hair arranged in a fancy way, but she didn't apply any color to her face. She would be called not fully done. She would be accused of not making an effort for this special occasion. I mean, can you name two female celebrities who dare to show up without any makeup on the red carpet or in a music video? Their male counterparts, on the other hand, are getting ready the same no matter whether they're about to spend the day on the couch or moderating the news. By now, some of you might think, God damn it, just don't wear makeup and let everyone else do his or her own thing. And yeah, I completely agree with you. Makeup, shaving, manicures, etc. per se aren't evil intentions to oppress women, neither is the use of it. I still enjoy putting on some mascara every now and then because, as a matter of fact, my eyelashes still look freaking amazing with this added volume and darkness. And some blue eyeliner could also highlight the eyes of a man gorgeously. But that's obviously not the point which I'm trying to make. It's about how easily these little fun changes to one's natural face and body can suddenly determine everything in your life. Your happiness, your self-love, even your free time activities and career. And no one talks about that. On the contrary, I was shocked when I did some research on this topic.
3: Pasak ekspertų, klaidinga manyti, kad finansiniai sukčiai dažniausiai taikosi tik į vyresnio amžiaus žmonės. Jaunimas aktyviai naudojasi socialiniais tinklais, greitai reaguoja į naujas galimybės, ieško papildomo uždarbio ar finansinių patarimų internete, todėl sukčiams tai tampa patogia erdvė veikti. Luminor banko sukčiavimo prevencijos skyriaus vadovas Mindaugas Kutkaitis sako, kad viena dažniausių jaunimui skirtų schemų – netikri darbo pasiūlymai. Jie plinta socialinių tinklų grupėse, susirašinėjimo programėlėse ar per tiesioginę žinutes. Tokiuose pasiūlymo žadamas lankstus grafikas, darbas iš namų ir greitas atlygis, tačiau pareigos aprašomos miglotai. Jei siūloma uždirbti už pinigų pervedimą, sąskaitos patikrinimą, kortelės gavimą ar kitą neaiškę finansinę užduotį, tai labai rimtas pavojų signalas. Tokiais atvejais žmogus gali tapti vadinamojų pinigų mulu, per jo sąskaitą gali būti pervedamos nusikalstamų būdų gautos lėšos, įspėja ekspertas. Įtarimą turėtų kelti ir prašymas pateikti asmens dokumento kopiją. Banko prisijungimo duomenis, atsidaryti naują sąskaitą, kitą sumokėti už tariamus mokymus. Teisėtas darbdavys tokių veiksmų neprašo ankstyvoje atrankos stadijoje, o darbo pasiūlymą visada galima patikrinti oficialioje įmonės svetainėje ar patikimuose darbo skelbimų portaluose. Kita dažna sukčių taktika – pažadai greitai uždirbti investuojant. Tokios žinutės gali pasirodyti TikTok, Instagram, Facebook ar Telegram grupėse. O jose dažnai kalbama apie kriptovaliutas, prekybą finansų rinkose, slaptą investavimo metodą. Sukčiai moka pateikti investavimą taip, kad jis atrodytų paprastas ir prieinamas kiekvienam. Jie rodo tariamus pelno pavyzdžius, pasakoja sėkmės istorijas, ragina pradėti nuo nedidelės sumos. Tačiau vėliau žmogus dažnai spaudžiamas įnešti vis daugiau pinigų. O bandant juos atsiimti, atsiranda papildomi mokesčiai, patvirtinimai ar kitos kliūtis, pasakoja Luminor banko sukčiavimo prevencijos skyriaus vadovas. Socialiniuose tinkluose pažinčių platformos jaunimas gali susidurti ir su romantinėmis apgavystėmis. Jos prasideda nuo dėmesio, komplimentų, intensyvaus bendravimo, tačiau vėliau pokalbis pasisuka apie pinigus. Romantinis sukčiavimas nebūtinai atrodo kaip akivaizdus prašymas padėti nepažįstamam žmogui. Kartais sukčiai ilgai kuria pasitikėjimą, kalba apie bendrą ateitį, dalyjasi tariamomis problemomis arba pasiūlo kartu investuoti. Jei žmogus, kurio nesate sutikę, gyvai prašo pervesti pinigus, nupirkti dovanų kortelių ar nuslėpti mokėjimo pasą.

0: atskirti nuo banko, bendravimą reikėtų nutraukti, sako ekspertas. Sukčiai gali naudoti ir dirbtinio intelekto įrankius, kurti įtikinamas nuotraukas, sklandžiai rašyti žinutes ar net imituoti trumpus vaizdo skambučius. Todėl vien gražus profilis, taisyklinga kalba ar trumpas pokalbis vaizdu dar nėra patikimumo įrodymas. Dar viena socialiniuose tinkluose paplitusi apgaulė – paskyrų perėmimas. Sukčiai gali apsimesti draugu ar pažįstamu, atsiųsti nuorodą į konkursą, vaizdo įrašą, balsavimą, tarimą, pagalbos prašymą. Paspaudus nuorodą, suvedus prisijungimo duomenis, paskyra gali būti perimta. Perimta paskyra sukčiams yra labai vertinga, nes žinutės iš draugo atrodo patikimiau nei iš nepažįstamo žmogaus. Tada sukčiai gali kreiptis į kitus kontaktus, prašyti pinigų, siųsti naujas apgaulingas nuorodas, naudoti paskyrą kitoms schemoms, aiškina Mindaugas Kutkaitis. Rizika sumažinsite naudodami stiprius skirtingus slaptažodžius, įjungę dviejų faktorių autentifikaciją ir niekada nevesdami prisijungimo duomenų puslapyje, į kurį patekote per netikėtai gautą nuorodą. Jei draugo žinutė atrodo keista, verta susisiekti su juo kitu kanalu ir pasitikslinti. Pasak Mindaugo Kutkaičio, daugumą sukčiavimo schemų vienyje spaudimas veikti greitai, pasinaudoti pasiūlymu, patvirtinti duomenis, atlikti mokėjimą ar niekam nepasakoti apie galimybę. Sukčiams reikia, kad sprendimą priimtumėte impulsyviai, todėl pirmiausia verta sustoti. Jei pasiūlymas ar prašymas kelia bent menkiausią abejonę, pasitarkite su artimaisiais, patikrinkite informaciją oficialiuose šaltiniuose. Niekada nesidalykite banko prisijungimais, slaptažodžiais ar kortelės duomenimis. Patarė ekspertas.
1: Radio Klubo žinios.
2: Let's talk.

0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.
1: Šiaulių dailės galerijoje veikia Latvijos menininkės Katės Saržanės instaliacijų ir piešinių paroda Ligmenyje. Mūsų genetinis ryšys su gamta įgimtas ir nenutraukiamas. Gamta tarsi kviečia, tarsi vilioja apkabinti medį, pasikalbėti su jūra ar tiesiog įkišti ranką į žemę. Kažką pajusti, kažkam atsiduoti. Tai darbo su savimi metas, kūrybinės energijos pliūpsnis. Reikia daryti tai, ką moki geriausiai, nes to nedaryti neįmanoma. Tai tarsi nesibaigiantis nėrimas. Kuo giliau neri, tuo labiau jaudina, sako Katė Saržanė. Menininkė gerai žinoma dėl gamtos, ypač vandens pasaulio įkvėptų kūrinių. Iš šį pasaulį pasinėrė beveik nepastebimai. Parodoje Ligmenyje eksponuojamus kūrinius vienyje vandens paviršiaus paieškos, šių ieškojimų centre buvimo pojūtis, kurį Katė siekia užfiksuoti ir išplėtoti, atverdama kūrinį platesnėms interpretacijoms. Jos didelio formato anglies ir sepijos piešiniuose perteikiamos vandens vibracijos, vėjo ir šviesos prisilietimai prie paviršiaus, jo judėjimas, tekmė ir ritmas. Kūriniai tikslus įtaigus subtiliai išjausti. Parodoje taip pat eksponuojami mažesni mišrios technikos darbai, vaizduojantis gyvenimą prie vandens, virš jo ir ant jo, tarp jų ir pavieniai žuvų piešiniai. Tačiau pasinėrusi žuvų pasaulį ir vandenį, be kurio jos negali gyventi, menininkė atsidūrė kur kas gilesniuose vandenyse, tiek tiesioginė, tiek perkeltinė prasme. Nors Katė yra tradicinės grafikos kūrėja, jos meninės ambicijos dažnai peržengia šios disciplinos ribas ir apima performansą. Piešdama jį jaučiasi lyg žuvis vandenyje. Šiaulių dailės galerijoje veikia Antano Visockio jubiliejinė retrospektyvinė paroda Didieji grįžulo ratai. Daugelį metų metinėse Šiaulių dailininkų parodose Antano Visockio akvarelės subliksėdavo šios jau retos meno technikos privalumais, tačiau tai individualizuota, daugelį metų šlifuota ir išgryninta puantelizmo ir grafikos, tapybos ir kryptingo apmąstymų simbiozė. Joje maksimaliai raiškiai įsibūtina Antano prigimtis ir jo regimas bei išgyvenamas pasaulis. Tai trokštama pasaulio vizija, kurie svarbiausia kosmologinio beribiškumo nuojauta, skaidri žiūra, spalvinis būties džiugesys ir melodingas draugiškas dangaus kliautas, sako menotyrininkas Virginijus Kinčinaitis.
0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.

0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.
1: Fotografijos muziejuje Vilniaus gatvė 140 Šiauliai veikia paroda Virgilijus Šonta. Atsakymas mano draugė plaikstosi vėjyje. Parodos kuratoriai Margarita Matulytė ir Gintaras Česonis šių metų pavasarį ir vasaros pradžioje Lietuvos nacionalinio dailės muziejaus nacionalinėje dailės galerijoje pristatė pirmąją išskirtinės apimties Virgilijus Šontos retrospektyvinę kūrybos parodą, suteikiančią galimybę pažvelgti slepiningą nepaprastai jautraus dramatiško likimo menininko asmenybę. Vėliau parodos fragmentai buvo eksponuoti Kauno fotografijos galerijoje, iš ten atkeliavo į Šiaulius fotografijos muziejų. Parodą kuratoriai rengė bendradarbiaudami su menininko šeima ir Kauno fotografijos galerija. Joje pirmą kartą kūriniai surinkti iš visų svarbiausių kolekcijų, tarp kurių yra ir reikšminga fotografijos muziejaus rinkinio dalis. Parodos pavadinimas pasiskolintas iš 1962 metais sukurtos Bobo Dylano dainos Blowin' in the Wind priedainio. Egzistencinius ir pilietinius klausimus kelianti daina tapo kovotų iš pilietinės teisės himnu. Jo žodžiai primena, kad atsakymai svarbiausius klausimus dažnai nėra nei paprasti, nei galutiniai. Jie lieka klesti istorijoje, atmintyje, asmeninėse patirtyse. Fotografas Virgilijus Šonta gyveno visuomenėje, kurios socialinės normas diktavo represyvi sovietinė sistema. Savo kūryboje menininkas tyrinėjo kasdienybę, tikrino institucinių ir asmeninių ribų tvarumą, ieškojo būdų išlikti savimi ideologinio spaudimo sąlygomis. Jo gyvenimo ir kūrybos kelias driekėsi tarp oficialių institucijų reikalavimų ir individualių pasirinkimų, tarp nutylėjimų, slepiamos tapatybės ir vidinės laisvės siekio. Sovietinė santvarka lėmė daugelį Šontos neišsikalbėjimų ir slepinių. Fotografo biografija gaubė neatsakyti klausimai. KGB šešėlis – sudėtingas santykis su savo tapatybe ir tragiška gyvenimo baigtis. Menininkas buvo nužudytas sulaukęs 40 metų. Nepaisant trumpo gyvenimo, Virgilijus Šonta paliko didelį ir įvairialypį kūrybinį palikimą. Jo fotografijoms būdinga melancholiška nuotaika, jautrus žmogaus stebėjimas, archaiškas ryšys su gamta ir ekscentriškas santykis su aplinka. Menininko darbuose susilieja dokumentinis žvilgsnis eksperimentas, subtili fotografijos estetika. Šonta išlieka paradoksalus, nenuspėjamas ir iki galo neįmenamas autorius. Jo kūryba ne tik liudija sovietmečio žmogaus būseną, bet ir kelia universalius klausimus apie laisvę, tapatybę, vienatvę, visuomenės normas bei individo atsparumą sistemai. Retrospektyvoje ir ją lydinčiame kataloge buvo išskirtos pagrindinės menininko kūrybos ir biografijos gairės. Analoginės fotografijos raiška, studijos ir kūrybos pradžia Kauno politechnikos institute, dalyvavimas Lietuvos fotografijos meno draugijos veikloje, jo gyvenimą lydėjęs KGB fonas, slepiama LGBTQ+ tapatybė, Jungtinių Amerikos valstijų pilietybė ir kelionės į šalį, kurią jis laikė sava. Paroda kviečia pažvelgti į Virgilijaus Šontos kūrybą kaip į daugiabriaunę menininko epochos ir asmeninės laisvės istoriją. Jo gyvenime gausu paslapčių, galvosūkių ir tarp eilučių slypinčių nuorodų. Atsakymai į daugelį klausimų, kaip ir Bobo Dylano dainoje, vis dar plaikstosi vėjyje.
0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.

0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.
1: Šiaulių istorijos muziejuje Aušros alėja 47 Šiauliuose veikia paroda Praeities dėlionė – archeologinė Šiaulių dvaro paslaptis. 1589 metais Lietuvos didžiojoje kunigaikštystėje buvo suformuota Šiaulių ekonomija, skirta prūpinti didžiojo kunigaikščio dvarą. Nuo 16 iki 18 amžiaus Šiaulių dvarą valdė Radvilų ir Sapiegų giminės Antanas Tyzenhauzas, o jo pastatai buvo nuolat griaunami ir atstatomi. Po trečiojo abiejų tautų respublikos padalijimo 1795 metais dvaras atiteko Platonui Zubovui, o nuo tada iki 20 amžiaus pradžios liko Zubovų šeimos valdose. Šiaulių dvaro sodyba dar vadinama Didždvariu. Apima rūmus, virtuvės pastatą, parką ir arklidžių liekanas. Nuo 1997 metų čia vykdyti archeologiniai tyrimai, per kuriuos tirta rūmų aplinka, arklidžių vieta, dvaro gatvė 83, parkas ir teritorija prie Aušros alėjos. Ištirtas 533 kvadratinių metrų plotas, žvalgyta 10,5 tūkstančio kvadratinių metrų. Lokalizuota 11 17 20 amžiaus pradžios pastatų liekanų. Surinkta daugiau nei 8 tūkstančiai radinių bei gausi zooarcheologinė medžiaga, atskleidžianti dvaro kasdienybę. Visa tai padėjo nustatyti dvaro ribas. Parodoje Praeities dėlionė – archeologinė Šiaulių dvaro paslaptis. Apžvelgiama dvaro architektūra ir dekoras, eksponuojami kasdieniai daiktai, asmeniniai aksesuarai ir mados detalės. Leidžia pažvelgti į dvaro kultūrą iš arčiau. Kaip gyveno jo gyventojai, kuo puošėsi, ką vertino, kokie buvo jų mitybos ypatumai.
0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.

0: 动掌声。
1: Radio Klubo žinios.
2: Pasak ekspertų, klaidinga manyti, kad finansiniai sukčiai dažniausiai taikosi tik į vyresnio amžiaus žmonės. Jaunimas aktyviai naudojasi socialiniais tinklais, greitai reaguoja į naujas galimybės, ieško papildomo uždarbio ar finansinių patarimų internete, todėl sukčiams tai tampa patogia erdvė veikti. Luminor banko sukčiavimo prevencijos skyriaus vadovas Mindaugas Kutkaitis sako, kad viena dažniausiai jaunimui skirtų schemų – netikri darbo pasiūlymai. Jie plinta socialinių tinklų grupėse, susirašinėjimo programėlėse ar per tiesiogines žinutes. Tokiuose pasiūlymuose žadamas lankstus grafikas, darbas iš namų ir greitas atlygis, tačiau pareigos aprašomos miglotai. Jei siūloma uždirbti už pinigų pervedimą, sąskaitos patikrinimą, kortelės gavimą ar kitą neaiškę finansinę užduotį, tai labai rimtas pavojaus signalas. Tokiais atvejais žmogus gali tapti vadinamuoju pinigų mulu, per jo sąskaitą gali būti pervedamos nusikalstamų būdų gautos lėšos, įspėja ekspertas. Įtarimą turėtų kelti ir prašymas pateikti asmens dokumento kopiją. Banko prisijungimo duomenis, atsidaryti naują sąskaitą, sumokėti už tariamus mokymus. Teisėtas darbdavys tokių veiksmų neprašo ankstyvoje atrankos stadijoje, o darbo pasiūlymą visada galima patikrinti oficialioje įmonės svetainėje ar patikimuose darbo skelbimų portaluose. Kita dažna sukčių taktika – pažadai greitai uždirbti investuojant. Tokios žinutės gali pasirodyti TikTok, Instagram, Facebook ar Telegram grupėse. O jose dažnai kalbama apie kriptovaliutas, prekybą finansų rinkose, slaptą investavimo metodą. Sukčiai moka pateikti investavimą taip, kad jis atrodytų paprastas ir prieinamas kiekvienam. Jie rodo tariamus pelno pavyzdžius, pasakoja sėkmės istorijas, ragina pradėti nuo nedidelės sumos. Tačiau vėliau žmogus dažnai spaudžiamas įnešti vis daugiau pinigų. O bandant juos atsiimti atsiranda papildomi mokesčiai, patvirtinimai ar kitos kliūtis, pasakoja Luminor banko sukčiavimo prevencijos skyriaus vadovas. Socialiniuose tinkluose pažinčių platformos jaunimas gali susidurti ir su romantinėmis apgavystėmis. Jos prasideda nuo dėmesio, komplimentų, intensyvaus bendravimo, tačiau vėliau pokalbis pasisuka apie pinigus. Romantinis sukčiavimas nebūtinai atrodo kaip akivaizdus prašymas padėti nepažįstamam žmogui. Kartais sukčiai ilgai kuria pasitikėjimą, kalba apie bendrą ateitį, dalyjasi tariamomis problemomis arba pasiūlo kartu investuoti. Jei žmogus, kurio nesate sutikę, gyvai prašo pervesti pinigus, nupirkti dovanų kortelių ar nuslėpti mokėjimo paskirtį nuo banko, bendravimą reikėtų nutraukti, sako ekspertas. Sukčiai gali naudoti ir dirbtinio intelekto įrankius, kurti įtikinamas nuotraukas, sklandžiai rašyti žinutes ar net imituoti trumpus vaizdo skambučius. Todėl vien gražus profilis, taisyklinga kalba ar trumpas pokalbis vaizdu dar nėra patikimumo įrodymas. Dar viena socialiniuose tinkluose paplitusi apgaulė – paskyrų perėmimas. Sukčiai gali apsimesti draugu ar pažįstamu, atsiųsti nuorodą į konkursą, vaizdo įrašą, balsavimą, tarimą, pagalbos prašymą. Paspaudus nuorodą, suvedus prisijungimo duomenis, paskyra gali būti perimta. Perimta paskyra sukčiams yra labai vertinga, nes žinutės iš draugo atrodo patikimiau nei iš

0: tamo žmogaus. Tada sukčiai gali kreiptis į kitus kontaktus, prašyti pinigų, siūsti naujas apgaulingas nuorodas, naudoti paskyrą kitoms schemoms. Aiškina Mindaugas Kutkaitis. Riziką sumažinsite naudodami stiprius skirtingus slaptažodžius, įjungę dviejų faktorių autentifikaciją ir niekada nevesdami prisijungimo duomenų puslapyje, į kurį patekote per netikėtai gautą nuorodą. Jei draugo žinutė atrodo keista, verta susisiekti su juo kitu kanalu ir pasitikslinti. Pasak Mindaugo Kutkaičio, dauguma sukčiavimo schemų vienyje spaudimas veikti greitai, pasinaudoti pasiūlymu, patvirtinti duomenis, atlikti mokėjimą ar niekam nepasakoti apie galimybę. Sukčiams reikia, kad sprendimą priimtumėte impulsyviai, todėl pirmiausia verta sustoti. Jei pasiūlymas ar prašymas kelia bent menkiausia abejonę, pasitarkite su artimaisiais, patikrinkite informaciją oficialiuose šaltiniuose. Niekada nesidalykite banko prisijungimais, slaptažodžiais ar kortelės duomenimis, pataria ekspertas.
1: Radio klubo žinios.

0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.
1: Galerija Laiptai kviečia į renginių ciklą Kultūrinis Litvakų peizažas. Spalio 18 dieną 18 val. Šiaulių Šventojo Jurgio bažnyčia Kražių gatvė 17. Čia vyks festivalio uždarimo koncertas Kelionės vadovas į Nikaragvą. Dalyvauja Vilniaus savivaldybės choras Jauna muzika. Solistas Gleb Pišnek. Koncerto meno vadovas ir dirigentas Vaclovas Augustinas. Spalio 22 dieną 18 val. Galerijoje Laiptai vyks paskaita ir Kamilės Rupeikaitės monografija Tarp tikrovės ir atminties. Smuikininkas Danielius Pomerancas. Dalyvauja Kamilė Rupeikaitė, Lietuvos muzikos ir teatro akademijos, muzikologijos katedros docentė, humanitarinių mokslų daktarė. Lapkričio 25 dieną 18 val. Leidinio žydų tautodailė šiuolaikinėje Lietuvoje pristatymas. Šiaulių kultūros centro galerija Laiptai, Žemaitės gatvė 84. Organizatorius Šiaulių kultūros centras, partneris Josefo Achrono muzikos festivalis, finansuoja Šiaulių miesto savivaldybė ir Lietuvos kultūros taryba.
0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.

0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.
1: Kviečia valstybinis Šiaulių dramos teatras. Spalio 2 dieną 18.30 tragikomedija Skraidantis Travolta. Spektaklis Skraidantis Travolta pasiilgusiems sodrių aktorinių vaidmenų ir gerų istorijų. Tai traukiantis švelniai ironijai ir humoru persmelktas pasakojimas apie kiekvieno mūsų dedamas ar nededamas pastangas gyventi savo, o ne aplinkybių primestą gyvenimą. Spektaklį pristato jauna teatro kūrėjų komanda iš kaimyninės Latvijos. Režisierius Tom Streini spektaklių Šiauliuose neatsitiktinai pasirinko šiuolaikinio Latvijos autoriaus Artūro Dicio pjesę, kurios tema, kaip teigia režisierius, yra vienodai aktuali ir suprantama tiek Latvijos, tiek Lietuvos publikai. Pjesė pasakoja apie tokaus kaimelio gyventojus, kurių kasdienybės kęsta asmeninėse peripetijose. Kasdieninės kalbos, sodrių dialogų, humoro prisodrinta pjesė nukelia į mažą visų užmirštą kaimelį, kurio gyventojai, nebandydami nieko keisti ar keistis patys, stumia vienai kitą panašias dienas. Pasakojimo centre jaunas vaikinas vardu Travolta, kuri kaime dėl jo uždaro būdo ir keistų įpročių daugelis laiko tiesiog trenktų. Be kitų keistinybių Travolta turi niekam nesuprantamą, pavojingą ir rodos visiškai beprasmį hobį – netikėtai šokti priešais pro kaimą lekiantį automobilį. Vieną dieną šis atrodytų iki absurdo kvailas užsiėmimas patraukė žurnalistų dėmesį. Įvykiai pasisuka labai netikėta linkme. Atrodo, kad Travolta, kaip ir visi kiti veikėjai, yra nuolankiai susitaikę su savo likimu, tačiau iš tikrųjų savyje jis nešiojasi didžiulę šeimos paslaptį, kurią atskleidus tampa akivaizdu, kad po šiurkštoku pjesės paviršiumi slepiasi sukrečianti meilės kaltės jos atpirkimo tragedija. Travolta tai tarsi Latvijos Forestas Gampas, kuris net pačiomis nepalankiausiomis aplinkybėmis bando ieškoti išeities. Spalio 3 dieną 18 valandą dviejų dalių detektyvas Puaro. Mažo miestelio ramybė sudrumšė kraupi žmogžudystė. Savo namuose randamas nužudytas garbingas miestelio turtuolis. Kas galėjo įvykdyti šį nusikaltimą? Kokie žmogžudystės motyvai? Kam galėjo užkliūti visų mėgstamas miestelio džentelmenas? Pradėjus aiškintis žmogžudystės aplinkybės, į paviršių pradeda kilti daugybė netikėtų dalykų ir detalių. Slapti meilės ryšiai, šantažas, apkalbos, asmeninės paslaptis. Tokioje painiavoje nepasiklysti gali tik pats garsiausias literatūros pasaulio detektyvas genialusis Erkiulis Puaro. Taigi miestelėje netikėtai, bet kaip visada pačiu reikalingiausiu metu pasirodžius Puaro, pamažu ima ryškėti nusikaltimo vaizdas. Spektaklyje klaidi žmogžudystės narpliojimo istorija pasakojama miestelio gydytojo Džiugo Šepario akimis, o visus scenos įvykius akilai stebi daktaro motino žvilgsnis. Puaro švituoja tarp tikrovės ir fikcijos, nuobodžiaujančių, smurtaujančių žmonių vaizdavimo ir jų vaizduotės. Iš pažiūros niūri aplinka, kraupus įvykiai spektaklyje priimami kaip fikcija, kurios pagalba galima kalbėti apie mūsų dabartinės visuomenės neveiklumą, uždarumą, nuobodulį. Tokia visuomenė tampa gera terpė smurtui tiek fiziniam, tiek psichologiniam, tiek prieš save patį ar menamą priešą. Pasak detektyvų tyrinėtojo eseisto Ernesto Parulskio, detektyvinė literatūra yra vienas sąžiningiausių antropologinių literatūros žanrų. Norint susukti gerą kriminalinį siužetą, kuris privalo būti fiktyvus, autorius priverstas išgalvojimą kompensuoti realybę. Tai duoda netikėtos naudos. Skaitydamas ypač mažesnių šalių detektyvus, faktiškai gauni tiksliausią to šalies pjūvį – tiek turistinį, tiek antropologinį, tiek socialinį, tiek ekonominį. Režisierius Gildas Aleksa Puaro mitologemą pritaiko prie lietuviškojo mentaliteto. Pasako istoriją apie nedidelio Lietuvos miestelio, mažo žmogaus didelį nužmogėjimą. Visos problemos išsprendžiamos, bet ar tokiu būdu nesukuriamos naujos, klausia spektaklio kūrėjai.
0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.

0: a Radio klubo žinios.
1: Pasak ekspertų, klaidinga manyti, kad finansiniai sukčiai dažniausiai taikosi tik į vyresnio amžiaus žmonės. Jaunimas aktyviai naudojasi socialiniais tinklais, greitai reaguoja į naujas galimybės, ieško papildomo uždarbio ar finansinių patarimų internete, todėl sukčiams tai tampa patogia erdvė veikti. Luminor banko sukčiavimo prevencijos skyriaus vadovas Mindaugas Kutkaitis sako, kad viena dažniausiai jaunimui skirtų schemų – netikri darbo pasiūlymai. Jie plinta socialinių tinklų grupėse, susirašinėjimo programėlėse ar per tiesioginės žinutes. Tokiuose pasiūlymuose žadamas lankstus grafikas, darbas iš namų ir greitas atlygis, tačiau pareigos aprašomos miglotai. Jei siūloma uždirbti už pinigų pervedimą, sąskaitos patikrinimą, kortelės gavimą ar kitą neaiškę finansinę užduotį, tai labai rimtas pavojų signalas. Tokiais atvejais žmogus gali tapti vadinamuoju pinigų mulu, per jo sąskaitą gali būti pervedamos nusikalstamų būdų gautos lėšos, įspėja ekspertas. Įtarimą turėtų kelti ir prašymas pateikti asmens dokumento kopiją. Banko prisijungimo duomenis, atsidaryti naują sąskaitą, sumokėti už tariamus mokymus. Teisėtas darbdavys tokių veiksmų neprašo ankstyvoje atrankos stadijoje, o darbo pasiūlymą visada galima patikrinti oficialioje įmonės svetainėje ar patikimuose darbo skelbimų portaluose. Kita dažna sukčių taktika – pažadai greitai uždirbti investuojant. Tokios žinutės gali pasirodyti TikTok, Instagram, Facebook ar Telegram grupėse. O jose dažnai kalbama apie kriptovaliutas, prekybą finansų rinkose, slaptą investavimo metodą. Sukčiai moka pateikti investavimą taip, kad jis atrodytų paprastas ir prieinamas kiekvienam. Jie rodo tariamus pelno pavyzdžius, pasakoja sėkmės istorijas, ragina pradėti nuo nedidelės sumos. Tačiau vėliau žmogus dažnai spaudžiamas įnešti vis daugiau pinigų. O bandant juos atsiimti atsiranda papildomi mokesčiai, patvirtinimai ar kitos kliūtis, pasakoja Luminor banko sukčiavimo prevencijos skyriaus vadovas. Socialiniuose tinkluose pažinčių platformos jaunimas gali susidurti ir su romantinėmis apgavystėmis. Jos prasideda nuo dėmesio, komplimentų, intensyvaus bendravimo, tačiau vėliau pokalbis pasisuka apie pinigus. Romantinis sukčiavimas nebūtinai atrodo kaip akivaizdus prašymas padėti nepažįstamam žmogui. Kartais sukčiai ilgai kuria pasitikėjimą, kalba apie bendrą ateitį, dalyjasi tariamomis problemomis arba pasiūlo kartu investuoti. Jei žmogus, kurio nesate sutikę gyvai, prašo pervesti pinigus, nupirkti dovanų kortelių ar nuslėpti mokėjimo paskirtį nuo banko, bendravimą reikėtų nutraukti, sako ekspertas. Sukčiai gali naudoti ir dirbtinio intelekto įrankius, kurti įtikinamas nuotraukas, sklandžiai rašyti žinutes ar net imituoti trumpus vaizdo skambučius. Todėl vien gražus profilis, taisyklinga kalba ar trumpas pokalbis vaizdu dar nėra patikimumo įrodymas. Dar viena socialiniuose tinkluose paplitusi apgaulė – paskyrų perėmimas. Sukčiai gali apsimesti draugu ar pažįstamu, atsiųsti nuorodą į konkursą, vaizdo įrašą, balsavimą, tarimą, pagalbos prašymą. Paspaudus nuorodą, suvedus prisijungimo duomenis, paskyra gali būti perimta. Perimta paskyra sukčiams yra labai vertinga, nes žinutės iš draugo atrodo patikimiau nei iš nepažįstamo žmogaus. Tada sukčiai gali kreiptis į kitus kontaktus, prašyti pinigų, siųsti naujas apgaulingas nuorodas, naudoti paskyrą kitoms schemoms, aiškina Mindaugas Kutkaitis. Riziką sumažinsite, naudodami stiprius skirtingus slaptažodžius, įjungę dviejų faktorių autentifikaciją ir niekada nevesdami prisijungimo duomenų puslapyje, į kurį patekote per netikėtai gautą nuorodą. Jei draugo žinutė atrodo keista, verta susisiekti su juo kitu kanalu ir pasitikslinti. Pasak Mindaugo Kutkaičio, dauguma sukčiavimo schemų vienyje spaudimas veikti greitai, pasinaudoti pasiūlymu, patvirtinti duomenis, atlikti mokėjimą ar niekam nepasakoti apie galimybę. Sukčiams reikia, kad sprendimą priimtumėte impulsyviai. Todėl

0: pirmiausia, verta sustoti. Jei pasiūlymas ar prašymas kelia bent menkiausia abejonė, pasitarkite su artimaisiais. Patikrinkite informaciją oficialiuose šaltiniuose. Niekada nesidalykite banko prisijungimais, slaptažodžiais ar kortelės duomenimis, pataria ekspertas.
1: Radio klubo žinios.

0: radio klubas 99,4 FM.
1: Nebūk abejingas. Tavo veiksmai gali padėti. Tavo dėmesys gali išgelbėti gyvybę. Tu esi pavyzdys, kurį mato tavo vaikai, draugai ir kaimynai. Jei girdi ar matai, kad kažkam reikia tavo pagalbos, nebejok.

0: Radio klubo žinios.
1: Pasak ekspertų, klaidinga manyti, kad finansiniai sukčiai dažniausiai taikosi tik į vyresnio amžiaus žmonės. Jaunimas aktyviai naudojasi socialiniais tinklais, greitai reaguoja į naujas galimybes, ieško papildomo uždarbio ar finansinių patarimų internete, todėl sukčiams tai tampa patogia erdvė veikti. Luminor banko sukčiavimo prevencijos skyriaus vadovas Mindaugas Kutkaitis sako, kad viena dažniausiai jaunimui skirtų schemų – netikri darbo pasiūlymai. Jie plinta socialinių tinklų grupėse, susirašinėjimo programėlėse ar per tiesioginę žinutes. Tokiuose pasiūlymuose žadamas lankstus grafikas, darbas iš namų ir greitas atlygis, tačiau pareigos aprašomos miglotai. Jei siūloma uždirbti už pinigų pervedimą, sąskaitos patikrinimą, kortelės gavimą ar kitą neaiškę finansinę užduotį, tai labai rimtas pavojų signalas. Tokiais atvejais žmogus gali tapti vadinamuoju pinigų mulu, per jo sąskaitą gali būti pervedamos nusikalstamų būdų gautos lėšos, įspėja ekspertas. Įtarimą turėtų kelti ir prašymas pateikti asmens dokumento kopiją. Banko prisijungimo duomenis, atsidaryti naują sąskaitą kitą sumokėti už tariamus mokymus. Teisėtas darbdavys tokių veiksmų neprašo ankstyvoje atrankos stadijoje, o darbo pasiūlymą visada galima patikrinti oficialioje įmonės svetainėje ar patikimuose darbo skelbimų portaluose. Kita dažna sukčių taktika – pažadai greitai uždirbti investuojant. Tokios žinutės gali pasirodyti TikTok, Instagram, Facebook ar Telegram grupėse. O jose dažnai kalbama apie kriptovaliutas, prekybą finansų rinkose, slaptą investavimo metodą. Sukčiai moka pateikti investavimą taip, kad jis atrodytų paprastas ir prieinamas kiekvienam. Jie rodo tariamus pelno pavyzdžius, pasakoja sėkmės istorijas, ragina pradėti nuo nedidelės sumos. Tačiau vėliau žmogus dažnai spaudžiamas įnešti vis daugiau pinigų. O bandant juos atsiimti, atsiranda papildomi mokesčiai, patvirtinimai ar kitos kliūtis, pasakoja Luminor banko sukčiavimo prevencijos skyriaus vadovas. Socialiniuose tinkluose pažinčių platformos jaunimas gali susidurti ir su romantinėmis apgavystėmis. Jos prasideda nuo dėmesio, komplimentų, intensyvaus bendravimo, tačiau vėliau pokalbis pasisuka apie pinigus. Romantinis sukčiavimas nebūtinai atrodo kaip akivaizdus prašymas padėti nepažįstamam žmogui. Kartais sukčiai ilgai kuria pasitikėjimą, kalba apie bendrą ateitį, dalyjasi tariamomis problemomis arba pasiūlo kartu investuoti. Jei žmogus, kurio nesate sutikę, gyvai prašo pervesti pinigus, nupirkti dovanų kortelių ar nuslėpti mokėjimo paskirtį nuo banko, bendravimą reikėtų nutraukti, sako ekspertas. Sukčiai gali naudoti ir dirbtinio intelekto įrankius, kurti įtikinamas nuotraukas, sklandžiai rašyti žinutes ar net imituoti trumpus vaizdo skambučius. Todėl vien gražus profilis, taisyklinga kalba ar trumpas pokalbis vaizdu dar nėra patikimumo įrodymas. Dar viena socialiniuose tinkluose paplitusi apgaulė – paskyrų perėmimas. Sukčiai gali apsimesti draugu ar pažįstamu, atsiųsti nuorodą į konkursą, vaizdo įrašą, balsavimą, tarimą, pagalbos prašymą. Paspaudus nuorodą, suvedus prisijungimo duomenis, paskyra gali būti perimta. Perimta paskyra sukčiams yra labai vertinga, nes žinutės iš draugo atrodo patikimiau nei iš nepažįstamo žmogaus. Tada sukčiai gali kreiptis į kitus kontaktus, prašyti pinigų, siųsti naujas apgaulingas nuorodas, naudoti paskyrą kitoms schemoms, aiškina Mindaugas Kutkaitis. Riziką sumažinsite naudodami stiprius skirtingus slaptažodžius, įjungę dviejų faktorių autentifikaciją ir niekada nevesdami prisijungimo duomenų puslapyje, į kurį patekote per netikėtai gautą nuorodą. Jei draugo žinutė atrodo keista, verta susisiekti su juo kitu kanalu ir pasitikslinti. Pasak Mindaugo Kutkaičio, dauguma sukčiavimo schemų vienyje spaudimas veikti greitai, pasinaudoti pasiūlymu, patvirtinti duomenis, atlikti mokėjimą ar niekam nepasakoti apie galimybę. Sukčiams reikia, kad sprendimą priimtumėte impulsyviai, todėl pirmiausia verta sustoti. Jei pasiūlymas ar prašymas kelia bent menkiausia abejonė, pasitarkite su artimaisiais, patikrinkite informaciją oficialiuose šaltiniuose. Niekada nesidalykite banko prisijungimais, slaptažodžiais ar kortelės duomenimis, pataria ekspertas.
0: Radio klubo žinios.

0: Radio klubo žinios.
1: Pasak ekspertų, klaidinga manyti, kad finansiniai sukčiai dažniausiai taikosi tik į vyresnio amžiaus žmonės. Jaunimas aktyviai naudojasi socialiniais tinklais, greitai reaguoja į naujas galimybes, ieško papildomo uždarbio ar finansinių patarimų internete, todėl sukčiams tai tampa patogia erdvė veikti. Luminor banko sukčiavimo prevencijos skyriaus vadovas Mindaugas Kutkaitis sako, kad viena dažniausių jaunimui skirtų schemų – netikri darbo pasiūlymai. Jie plinta socialinių tinklų grupėse, susirašinėjimo programėlėse ar per tiesiogines žinutes. Tokiuose pasiūlymuose žadamas lankstus grafikas, darbas iš namų ir greitas atlygis, tačiau pareigos aprašomos miglotai. Jei siūloma uždirbti už pinigų pervedimą, sąskaitos patikrinimą, kortelės gavimą ar kitą neaiškę finansinę užduotį, tai labai rimtas pavojų signalas. Tokiais atvejais žmogus gali tapti vadinamojų pinigų mulu, per jo sąskaitą gali būti pervedamos nusikalstamų būdų gautos lėšos, įspėja ekspertas. Įtarimą turėtų kelti ir prašymas pateikti asmens dokumento kopiją. Banko prisijungimo duomenis, atsidaryti naują sąskaitą, sumokėti už tariamus mokymus. Teisėtas darbdavys tokių veiksmų neprašo ankstyvoje atrankos stadijoje, o darbo pasiūlymą visada galima patikrinti oficialioje įmonės svetainėje ar patikimuose darbo skelbimų portaluose. Kita dažna sukčių taktika – pažadai greitai uždirbti investuojant. Tokios žinutės gali pasirodyti TikTok, Instagram, Facebook ar Telegram grupėse. O jose dažnai kalbama apie kriptovaliutas, prekybą finansų rinkose, slaptą investavimo metodą. Sukčiai moka pateikti investavimą taip, kad jis atrodytų paprastas ir prieinamas kiekvienam. Jie rodo tariamus pelno pavyzdžius, pasakoja sėkmės istorijas, ragina pradėti nuo nedidelės sumos. Tačiau vėliau žmogus dažnai spaudžiamas įnešti vis daugiau pinigų. O bandant juos atsiimti atsiranda papildomi mokesčiai, patvirtinimai ar kitos kliūtis, pasakoja Luminor banko sukčiavimo prevencijos skyriaus vadovas. Socialiniuose tinkluose pažinčių platformos jaunimas gali susidurti ir su romantinėmis apgavystėmis. Jos prasideda nuo dėmesio, komplimentų, intensyvaus bendravimo, tačiau vėliau pokalbis pasisuka apie pinigus. Romantinis sukčiavimas nebūtinai atrodo kaip akivaizdus prašymas padėti nepažįstamam žmogui. Kartais sukčiai ilgai kuria pasitikėjimą, kalba apie bendrą ateitį, dalyjasi tariamomis problemomis arba pasiūlo kartu investuoti. Jei žmogus, kurio nesate sutikę, gyvai prašo pervesti pinigus, nupirkti dovanų kortelių ar nuslėpti mokėjimo paskirtį nuo banko, bendravimą reikėtų nutraukti, sako ekspertas. Sukčiai gali naudoti ir dirbtinio intelekto įrankius, kurti įtikinamas nuotraukas, sklandžiai rašyti žinutes ar net imituoti trumpus vaizdo skambučius. Todėl vien gražus profilis, taisyklinga kalba ar trumpas pokalbis vaizdu dar nėra patikimumo įrodymas. Dar viena socialiniuose tinkluose paplitusi apgaulė – paskyrų perėmimas. Sukčiai gali apsimesti draugu ar pažįstamu, atsiųsti nuorodą į konkursą, vaizdo įrašą, balsavimą, tarimą, pagalbos prašymą. Paspaudus nuorodą, suvedus prisijungimo duomenis, paskyra gali būti perimta. Perimta paskyra sukčiams yra labai vertinga, nes žinutės iš draugo atrodo patikimiau nei iš nepažįstamo žmogaus. Tada sukčiai gali kreiptis į kitus kontaktus, prašyti pinigų, siųsti naujas apgaulingas nuorodas, naudoti paskyrą kitoms schemoms, aiškina Mindaugas Kutkaitis. Riziką sumažinsite naudodami stiprius skirtingus slaptažodžius, įjungę dviejų faktorių autentifikaciją ir niekada nevesdami prisijungimo duomenų puslapyje, į kurį patekote per netikėtai gautą nuorodą. Jei draugo žinutė atrodo keista, verta susisiekti su juo kitu kanalu ir pasitikslinti. Pasak Mindaugo Kutkaičio, dauguma sukčiavimo schemų vienyje spaudimas veikti greitai, pasinaudoti pasiūlymu, patvirtinti duomenis, atlikti mokėjimą ar niekam nepasakoti apie galimybę. Sukčiams reikia, kad sprendimą priimtumėte impulsyviai, todėl pirmiausia verta sustoti. Jei pasiūlymas ar prašymas kelia bent menkiausia abejonę, pasitarkite su artimaisiais, patikrinkite informaciją oficialiuose šaltiniuose. Niekada nesidalykite banko prisijungimais, slaptažodžiais ar kortelės duomenimis, pataria ekspertas.
0: Radio klubo žinios.
2: Hello there, kaip sekasi? Let's continue our journey in art world. Marina Abramović is a Serbian performance artist, writer and art filmmaker. Her work explores body art and feminist art, the relationship between performer and audience, the limits of the body and the possibilities of the mind. Being active for over four decades, Abramović refers to herself as the grandmother of performance art. She pioneered the new notion of identity by bringing in the participation of observers, focusing on confronting pain, blood and physical limits of the body. Abramović was born in Serbia, former Yugoslavia. Abramović was raised by her grandparents until she was 6 years old. Her grandmother was deeply religious, and she spent her childhood in a church following her grandmother's rituals, candles in the morning, the priest coming for different occasions. At the age of 6, when her brother was

0: Radio klubas 99,4 FM.
1: Nebūk abejingas. Tavo veiksmai gali padėti. Tavo dėmesys gali išgelbėti gyvybę. Tu esi pavyzdys, kurį mato tavo vaikai, draugai ir kaimynai. Jei girdi ar matai, kad kažkam reikia tavo pagalbos, nebejok.

0: Radio klubas 99,4 FM.
1: Nebūk abejingas. Tavo veiksmai gali padėti. Tavo dėmesys gali išgelbėti gyvybę. Tu esi pavyzdys, kurį mato tavo vaikai, draugai ir kaimynai. Jei girdi ir matai, kad kažkam reikia tavo pagalbos, nebejok.

0: Radio klubas 99,4 FM.
1: Nebūk abejingas. Tavo veiksmai gali padėti. Tavo dėmesys gali išgelbėti gyvybę. Tu esi pavyzdys, kurį mato tavo vaikai, draugai ir kaimynai. Jei girdi ar matai, kad kažkam reikia tavo pagalbos, nebejok.